0: allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema.

0: söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My System.

0: Energy. Musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
3: Du får vänta den till bara.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
2: Hey, yes!
1: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
2: Ingen
3: är glad. Varför är du glad?
2: Ja, men för det där har stört mig väldigt länge.
4: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
1: Ja, för fan, jag visste att det var
2: det. Ni har det här.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Daniel Zetterup
0: ska vi tacka idag.
1: Daniel Zetterup.
0: Zetterup. Han har skickat in. Ja, kanske. Vad vet jag. Det är inte norskt i fokus, utan nej, ungersk faktiskt.
2: Ungersk, såklart.
0: Ungersk metall ska vi syna. Oj. För just Daniel Zetterup.
2: Ungersk metall. Det låter som alltså järn. Ungersk metal.
3: Det låter som om man skulle tortera mig. Då skulle man spela det såhär, dag ut och dag in.
0: Ungersk metal.
2: Mm. Tack.
0: Okay. Den här ungerska gruppen heter The Kafalkiu.
2: The Kafalkiu själv.
0: Oh. Och låten heter Kek Ingen Lobogogo.
3: Oj, oj, oj. Exakt.
2: Den gamla dängan. Ja.
0: Och det finns då en textrad i den här låten där de sjunger på ungerska, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Vad sjunger de på ungerska?
0: Ja, men, ja, jag vet inte.
2: Nej, det är okej, jag skojar. Vad låter det som att de säger då?
0: Kissa på hans huvud.
2: Kissa på hans huvud.
3: Jag tror att de säger det då.
0: Ja. Ska vi lyssna in om vi hör den här ungerska gruppen säga kissa på hans huvud.
3: Det blev lite Sarek-vibe också.
2: Ja, verkligen.
3: Kissa på hans huvud.
2: Ja, det är lite vikingatåg.
0: Ja, vi tar det igen, bara det.
2: Men jag tänker att om det skulle finnas ett retreat någonstans i världen,
0: ja,
2: för golden showers, då kan instruktören stå där. Och det ni ska göra nu, tjejer, är att ni ska... väldigt korrekt.
3: Det blir mycket kinky nu då.
0: Ja. Väcktes det någonting i er? Inte för att kissa på någons huvud, men för att lyssna mer på ungersk metal?
2: Nej.
3: Svar nej.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: En smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra det igen.
1: Det är den bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en död gynekolog.
3: En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att, nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi...

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy
1: morgon,
0: gör din morgon roligare.
1: Wake up. Min pappa, det jag är typ 12. Och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonalds. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har spel och grejer. Och sen få äta på Donken.
2: Wow.
1: Vi kommer dit, jag ställer mig i kö. Inte min farsa, han bara, sitt idiot. Jag sätter mig, då drar han fram en matlåda.
2: Så du fick inte McDonalds?
3: Nej,
2: du
3: fick inte McDonalds. Blev det spel åtminstone?
1: Nej, det tror jag typ inte.
2: Stensaxpåsen i spelrummet.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör.
1: Yep.
0: Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Linkeboda, Jämtland.
2: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
2: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det,
1: Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
2: I Norrland.
0: Jämtland tror jag.
2: Ja, det är kallt i det i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
1: Ja.
2: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
1: Okay.
2: Och så McDragans.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
1: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En striptisklubb, vem fan ska gå dit? Ja... Det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
0: Det är inga problem där.
1: Nej, det är inget problem där.
2: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet i alla fall där va. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister. Och så har han med sig en uppträdare som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vad menar du, men det här är prostitution och han är väldigt jugge, han pratar hallå så här. Och han säger, det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han bara. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som fan stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem nu.
0: Inga problem nu.
2: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså, vad
2: jag har julstrippen i Köping.
0: Ja.
2: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, det är inga problem nu.
0: Ja, men inga problem nu. Gå dit inte.
1: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om du har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
1: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
0: Ja.
1: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerad av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
2: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever och frodas.
2: Det
0: får vi inte kolla.

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar,
0: alright. Basse Busar idag. Svara fel spel, Anis och Sofia frågor. Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
2: 8, det är många det.
0: Och ni ska svara fel på dessa.
3: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
3: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
3: Är det över då, eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over, baby.
3: Okay.
2: Men du får inte vara så här, hur gammal är Annie? Så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt. Det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
3: Säg inte 32. Nej. 32. Okay. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
2: Okej.
0: All right. Är ni redo?
2: Ja.
0: Svara fel spel. Sofia Wistam. Mm. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
2: Det är mina.
3: Det är exakt det jag heter i efternamn.
0: Sofia.
2: Nej, Dom Demina heter du ju.
3: Nej, Demina heter jag i efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
2: Nej, men alltså han heter ju Dom Demina. Ursäkta mig.
0: Okej,
2: jag tog bort ett Don.
3: Jag heter ju fortfarande Demina efternamn.
2: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
2: En Porsche.
3: Jag har en Porsche.
0: Nej, men vad fan, Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag laddat den jättelänge för den här tävlingen.
2: Okej.
3: Kunde sagt Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är ledsen.
2: Nej, men
0: på riktigt
2: är kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler. Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
2: Ja, fel. Jag förstår. Men det är, min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter, Sofia. Frågar om Anis, okej? Okay? Är du redo?
2: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
2: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
2: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
2: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
2: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj, referensen där för de små. Ja, okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
2: Cyklar.
0: Hur gammal är Anis Don Demina?
2: 31.
0: Ja, okej, då. Ja, du får ingen applåd för
3: det. Som du
0: betedde dig i början där. Men nu, Anis.
3: Jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
3: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
3: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
3: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
3: Minigolf.
0: Vem har Sofia en podd tillsammans med?
3: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
3: 6491.
0: Typ. Vilket ursprung har Sofia?
3: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
3: Kannibalkocken.
0: Ja!
3: Så! Ja, mina damer och herrar.
2: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Moreus.
3: Spela mycket
2: minigolf spelar jag.
3: 6000 barn.
0: Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
2: Ja.
0: Väldigt häftigt.
2: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu, känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
3: Tack.
0: Han heter Anis.
3: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
2: Herregud.
3: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
2: Ingen aning. Det är, ja. Ja, okay. Men jag är bra på

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: oss. Good morning.
1: Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
2: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
3: Nej, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en komplimang.
2: Nej!
3: Annis, är du duktig på att ge?
4: Ja, ja.
2: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
4: Jo, det var visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
2: Ja.
3: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
4: Pelisor.
1: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon. Eller god morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Sara Karlström från Uppsala.
2: Och Uppsala,
3: vad har de skickat
2: är
3: in?
2: Är det reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Det är det inte, utan det är en amerikansk singer-songwriter man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då Brent Morgan sjunger: You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger: You've been living off penises way too long.
3: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna in när vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snopp.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det. Varför gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
3: Ja,
0: man får fritolka den här.
3: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
0: fel,
3: hörrni.
0: Ja, det var faktiskt 100%.
2: Idé, är ni redo?
3: Mm. Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger, fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna, lite så bestämd.
0: Ja, ja, ja.
2: Som håller på och konvertera en tjej som är ihop med en kille, men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom, blommor, och så sjunger hon: You've been living off of things for way too long. Där har det.
3: Kom jag över ser, till min,
2: ja,
3: mitt lag.
2: Jag ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare.
2: Nej.
1: För det är de som skickar in.
3: Har felhörningen fått pris, eller?
1: Ja, årets programpunkt.
3: Ja. Och vi har ju också klockan kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det här det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelanden vi har fått in när det handlar om tusenkronorsskattet.
3: Yes.
1: Du skickar in ditt roliga skämt och sen i slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj då.
3: Ja. Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
4: Nej.
3: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
4: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Statyn. Och han,
4: Det är en staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
4: ja. Precis. Ja, alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: och ofta har de där statyerna små snoppar.
4: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jobbro centrum, då vill jag vara slät. Mm. Som Ken.
1: Okay.
4: Som Barbie. Det ska lämna det till fantasin.
2: Aha.
1: Vi tar nästa skojare.
2: Mm.
5: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp. Och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
4: Det var så dåligt att det blev bra.
2: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
4: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
1: Vad fan, jag älskar att det skickar sin skämt. Jag kan inte pointa den här.
4: Men det där var faktiskt kul.
1: Ja, vi tar nästa.
6: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
2: Nej.
4: Nej.
6: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
1: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
7: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
2: Raggmunkar?
1: Ja, raggmunkar.
2: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså, det är lite kul. Munkar som raggar.
1: Nej, men stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt via röstmeddelandet på Instagram.
4: Yeah.
1: Ja.

0: Här är förra veckans topp 3.
1: Nummer 3, Alex Warren, Fever Dream. Nummer 2, Medina, Viva L'Amour. Och nummer 1, Felicia, My Sister.

0: som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.
4: Vad

0: The morning show, so wake up.
1: Energymorgon, gör din morgon roligare.
2: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
1: Energymorgon, gör din morgon roligare.
3: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi har inte riktigt pratat om det som hände på nyårsafton på SVT:s direktsändning från Skansen.
1: Nej, men jag var ju utomlands, så jag vill gärna veta vad var det som hände.
0: Okej. Varje år

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra och du är värd en applåd till, verkligen.
0: Herregud,
2: det här var kul.
0: Ja.
2: Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska göra att starta dansband.
2: Alltså är det någonting man vet så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så att,

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
2: Nej.
1: En kränklimang.
2: En kränklimang.
1: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
3: Jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
2: Ja, vad grejer säger du med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö. Nu kommer Basse.
0: Energymorgon gör din

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: Är det en felhörning i en saga som
0: det
1: du upplevt?
0: Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag har lyssnat in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men han går
3: in. Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en sexnovell.
0: Är det det de har satt
1: ja,
0: på?
1: Ja, men hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, och hon är liksom hon ser ut som
3: snygg röv.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Mm. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu igen?
1: Brazilian butt lift.
0: Just det, så var
1: alltså
0: det.
1: Implantat i stjärten. Och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, har det. Det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs.
1: Ja,
0: här på Energy morgon. Tack så mycket mamma Åsa som
1: mamma
0: skickade
1: Åsa
0: in den här.
1: Rövluvan, hon bor i Miami och hänger på nattklubben.

0: Morgon! Energy morgon, ja! Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, ja, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var, vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så, det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit? 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. För då hade man städat också, va? Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådär delade ett hjärta som vi hade runt halsen, halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis Don Demina, första kyssen.
2: Jag har ingen aning. Jag har, alltså absolut ingen aning.
1: Är det
2: aning.
1: Så killar? De tänker, det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer. Tror jag. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig.
2: Stefan bilmekaniker.
0: Jag tror jag gick i sexan. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig inte, det var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Hon hade
2: big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla ifrån Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var den fetaste låten jag har hört i mitt liv. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Jordbro, förort och så. Anis Don Demina, fullskaligt uppträdande.
1: Med hade du lite Roger Ponta-kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara mitt land.
1: Oh my god, vad roligt.
2: Men jag vet själv, min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud, vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannen skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag köper det dyrt.
0: Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig. Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera. Ja. Jag vill spär på det här ryktet,
1: Men det är så,
0: då jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta så sa han så här, ja men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, ja men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej. Jag får Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken där.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag. Och temperaturer upp mot 16 grader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Nej, du har väl inte gjort det igen.
4: Du har tatuerat mig.
3: Jag vet inte vad den som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
4: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen. För att Basse Widman har en tribal.
3: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Vi hämtar från Postkodmiljonären. Rickard Sjöberg då ska läsa upp första frågan, den här enkla frågan som, som man alltid kan förhoppningsvis. Men det blir svårt om han liksom säger lite fel, för han ska berätta då eller ställa en fråga som handlar om Snövit. Men det blir något som känns mindre Disney och mer vuxenfilm.
2: Oj då, vad kul, berätta.
1: Lyssna här.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel. Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
1: Det är viktigt det där hur man betonar saker och ting. Verkligen. Och konstpausen, vart den ska sitta. Vi tar det en gång till.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel.
4: Jag inser det, kul.
3: Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
4: Ja, men det känns att stöter är ett sånt ord där det lätt blir fel.
1: Ja, verkligen.
4: Men det finns ju förmodligen någonstans i den mörka sidan av internet en version på Snövit där hon stöter på de sju dvärgarna.
1: Då det här hade varit en helt korrekt fråga.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir...
4: nej.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag, vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar, nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi, redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon.
1: Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: Du är den vackraste av tassar, jag tror ingen förstår. Fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace Ludvig.
1: Åh,
2: Sofia tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack så mycket.
2: Det är känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra. Mm.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon. Mm.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag. Och temperaturer upp mot 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Husdjur.
2: Katt.
3: Hund.
2: Mask.
3: Vem fan har en mask till husdjur?
2: Det fanns några barn
1: som... Jag godkänner mask, absolut.
3: Hare. Inte det?
1: Nej. Hare.
3: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen. Men jag ska hem och leka med min mask. Som jag har det.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, god morgon. Bäst av klipp, och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt, och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation. Jag har opererat mitt ena bröst, så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och den är, och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, man, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen, och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara,
2: det är också julafton.
1: Det är julafton
2: hemma.
1: Och det är sent. Det är, klockan kanske är 12-1 liksom.
2: På natten?
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm vid Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan ju inte säga, så kan ursäkta
2: mig. Nej, det
1: kan
2: är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
1: Ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam. Typ. De känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag ändå hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen? Men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, så okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål i den metallen.
1: Ja.
2: Jag hade försökt hitta,
1: eller hålet.
2: Hitta hålet, ja, som man gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Ja. Smör.
2: Alternativt,
0: för att bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok.
0: Jävlar.
2: Och så bara haka fast. Och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar och
2: men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå, och också jag hade velat se ögonblicket där du ger upp.
1: Ja.
2: Det tror jag hade varit väldigt spännande. Ja.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Sara från Uppsala ska vi tacka.
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Jaha.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna. Och det är just den textraden som är i fokus. För senast jag såg änglarna. Eller, som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
3: Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
3: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
3: man
0: är?
3: Dör av,
2: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat. Och,
3: men i Peter Lemarks liv, när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sedan?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
3: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
3: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, hörni, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100% den här.
2: 100% senapsgas. Ja.
3: Bra kul. Låt också. Mm. Lite grovt budskap bara. Men ja, annars men, så
0: får lugna ner sig lite. Senapsgas åt
3: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
3: Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket, Sara. Hon fick oss att skratta.
3: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
3: Ja, det
2: de
3: är
2: bara
3: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
3: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
3: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in det här budskapet då.
3: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Via ett DM på vårt Instagram.

0: on the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag och temperaturer upp mot 16 grader.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
5: Så måste jag Maurits fira idag?
6: Vi låter honom göra det.
5: Får jag då fira på Anders?
6: Ja.
4: Nej, det får du inte. Nej,
6: vad spelar det dig för roll?
5: Kom hit och ta våra namnsdagar.
4: Det är viktigt, en svensk tradition.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Jag sa ju det, TV-världens största missuppfattning. Ja. Ja, jag tror faktiskt det här är väldigt kul. Det är från Amerika, något år på nacken. Vi ska till Fox News. Uh-huh. För där finns en programledare som heter Laura Ingraham. Och hon har en gäst som heter Raymond. De har då ett samtal. Och den här mannen, Raymond då, ska förklara att han har sett någonting om mässlingen på en serie på Netflix som heter You.
2: Vad är mässlingen?
1: En sjukdom.
3: Sjukdom, ja. Röda prickar. Ja. Och You är den här mördar.
1: Ja. Ja, du har sett den? Okej. Okay. Men Laura Ingraham har inte sett den. Och när han säger You så tror hon att han menar henne.
3: Okej.
1: Okay. Och det tar aldrig slut.
4: You know, I was watching an episode of You where measles came up.
5: Wait. When did I mention measles?
4: I don't know. It was on you.
5: What was on me? What are you talking about? Right? What is Raymond even hearing what I'm saying? I never had the measles.
4: Was on you.
5: We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke?
4: I know.
5: I don't even know what you're talking about.
4: It was on you. It was on you.
5: I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.
4: It was an episode of a show, Laura.
5: What's it called?
4: You. You. It's called You.
5: I've never done a show on measles. I just completely give up. We got to get
4: it's
5: out of
4: it. It's a show
5: I give up.
4: Called You on Netflix.
5: There's a show called Loring on Netflix. What are you
4: never
5: talking
4: mind.
5: About?
4: I'm moving on to Adele. I can't explain this to you.
5: What are you
4: the pop
5: about?
4: Singer had an
3: gud vad roligt.
1: Det är så kul, såhär, det går inte att ändra hennes mindset.
3: Nej.
1: You i hennes värld är liksom
3: henne.
1: Ingraverat att det är henne. Men han krigar på i varje fall.
3: Ja.
1: Jag ger upp.
2: Men också att han bara, det är en tv-serie på Netflix som heter You. Bara, jag har inte.
5: What are you talking about? This is stupid.
4: It was an episode of a show, Laura.
5: What's it called?
4: You, you, it's called You.
5: I've never done a show on measles. I just completely give up.
4: It's a show
5: I give up.
4: Called You on Netflix.
5: There's a show called Loring on Netflix.
3: Det är helt otroligt.

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat och väldigt sällan godis. Och när han var liten och fortfarande så äter man godis på lördagar. Jag som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
2: Som en riktig crackpundare.
1: Ja.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjena, John Karlsson här. Vilken skådespelare har hand om nummerupplysningen? Robert De Niro.
2: Det är kul.
3: Ja, det, och också bra smygleverans. Ja, man visste inte riktigt var de skulle ta det.
2: Det var kul.
4: Ja, vi har ju pratat om att leveransen är väldigt viktig.
2: Men vet du vad jag tycker det är? Jag visste inte. Jag kunde inte komma. Jag sitter och tänker Sylvester Stallone här. Och så bara, vet, när jag inte kan förutse skämtet, det är dåligt bra.
0: Mm. Det är liksom. Bra start, bra start.
5: Hejsan, Anna Damm på Åland. Om två döva gifter sig, hör de ihop då?
3: Vad sa, om två döva gifter sig,
4: hör de ihop?
2: Ja. Ja, det är,
0: det är kul.
2: Det är kul.
0: Det är kul.
3: Här kommer Erik.
6: Hej, det här är Erik och här är mitt skämt. Det var en pappa som skulle ha snacket om blommor och bin med sin son. Då säger han: jo, min son, du ska inte hålla på så mycket med din Peter Niklas, därför att du kan faktiskt bli blind. Varpå sonen säger: pappa, jag sitter faktiskt här borta.
2: Nej, inte. Det här gillar du. Det här är riktigt passivt.
0: Det var kul. Pappan hade
2: Pappan hade lekt med sin Peter Niklas
0: mycket.
4: Mm, jag tyckte den var svag, för det liksom stämmer ju inte.
2: Build-upen var bättre än skämtet.
0: Okay. Mm. Jag gillar den, Erik. Vi tar en sista här.
2: Ja.
0: Tommy.
7: Tjena, Tommy Örebro här.
2: Tjena, Örebro.
7: Varför fick inte flamenco-dansaren vara med i djurskyddsföreningen? Jo, för när han dansar så kastar han jätter.
4: Den tycker jag var jättekul.
2: Jag fattar inte.
4: De, flamenco, de har så här kastanjetter, ett instrument i handen som de kniper ihop. De heter kastanjetter och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.
0: Nej, det var bra. Det var väl en bra, bra sortiskämt.
4: Framförallt så känner jag så här. Det är många som sitter hemma nu så här: fast gott, jag skulle vilja tjäna lite extra. Ja. Och så börjar de liksom fundera på vad de har på lager av roliga historier.
2: Skicka in ditt

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag. Och temperaturer upp mot 16 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.

0: kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, dejlig morsamt att du vill bli med mig idag denna 17 maj. Johannes Johansson och jag som kommer hänga med dig, snacka norsk hela dagen och bara spela Marcus och Martinus här på Energy. Nej, det ska inte göra, men grattis Norge. Justin Jack Style och John

Retade någon när man försöker vara lite rolig, och då tycker folk att jag är det på deras bekostnad och att jag gör någon nidbild av Norge. Det gör jag absolut inte. Jag älskar våra kära grannar i väst. Stort grattis på 17 maj, BCIS och allt det där håller på med. Vad håller vi på med här på Energy? Vi har ju dragit igång Energys sommarhelger. Det är så där, vet du, sommaren, det är ett state of mind. Nu är det sommar, och så säger man då, och så är det det. Helt enkelt. Det är ingenting du kan göra åt det. Vi kommer att spela de där hitsen, klassikerna och även de nya sommarlåtarna nu här framöver på Energy sommarhelg. Så varmt välkommen att hänga med oss. Taylor Swift på gång om en liten stund. Fade of Ophelia. Men först klassiker från Jay-Z.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i fredags så fyllde ju vår kära Sofia Wistam hela 60 år. Men hon är yngst i studion, kan jag säga. Det är några månader som hon har sladdat in och så här: jag stod och sjöng karaoke med Samir och Viktor. Viktor till klockan 3 och då är klockan 6:30. Och ändå står hon där. Medan jag, Anis och Basse står där och tycker att vi borde väl också ha gjort det, men inte gör det, helt enkelt. Så kära, kära Sofia, du ska få ett litet potpurri här nu, som man säger. Ett litet best of vår kära Sofia Wistam.
1: Så då hade de en idé om att jag skulle hissas ner från taket som Elvis Presley. Dagen innan, 100% magsjuk. Och de bara, du måste komma. Och jag hade småbarn, tog en av ungarnas blöjor, tog på mig Elvis fucking kostymen och hissades ner.
2: Sket du på det?
1: Nej, ja, jag vet, kanske inte ska gå in på detaljer.
3: Jag vet, både äcklad och imponerad på samma gång.
1: Och så ser jag en kvinna i rullstol som vill då få hjälp att komma in i en hiss. Jag tog tag i rullstolen och börjar putta henne mot hissen. Då trasslar sig filten hon har haft i knät in i hjulet i rullstolen. Jag låg där på marken.
2: Låg som en bilmekaniker.
1: Jag
2: skulle byta till vinterdäck på hennes rullstol.
1: Ja. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg i bilen på väg hem.
2: Som en riktig crack hundare.
1: Ja.
3: Wow.
1: Jag spillde ut något som jag verkligen vill ha, så jag kommer få surpla ut det här från en huvudvärkstablett. Nej, folk har inte upp det.
2: Skämtar inte. Det är sådär covid grundades.
3: För er som undrar vad som händer, så surpla just Sofia upp en huvudvärkstablett från bordet.
1: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu: skulle jag kunna ha en soffa hos er kanske?
2: Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siper.
1: Ja, men jag tänker att min man, om han hade varit en hund, hade varit en golden retriever. För han är väldigt glad och skuttig och bra och slickat. Jag kan inte öppna blixtlåset, för det sitter i ryggen. Jag når inte det där jäkla blixtlåset. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port. Kommer en ensam man, ja, kan ju inte säga så här: ursäkta.
2: Nej,
1: dig,
2: det
1: kan
2: är
1: du...
2: ett fullskaligt porrfilmscenario.
1: Ja, det är det. And I will always love you! Själv,
0: stort grattis, kära underbara Sofia Wistam. Om lite drygt en och en halv timme så drar vi igång Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Och förra veckan så nådde han en andra plats med Fever Dream. Vi får se om det finns högre höjder att hämta för Alex Warren. Och du får låten han gör med. Här är Fever.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns. Kan

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag. Och temperaturer upp mot 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Söndags förmiddagen rullar på ganska bra. Johannes Johansson heter jag som tycker det är. Och alldeles strax ska du få en felhörning från veckan som gick i Energy Morgon. Aktuellare än på länge. Michael Jackson var det som stod i fokus i den här felhörningen. Men vi leds med musik. Här är Opalite, senaste från Taylor Swift.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: You're listening to Energy.

0: varje vardagsmorgon. Gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam, Annie Stånd, Mina. Och felhörningen rullar ju på in på sitt fjärde år. Ja, snart, jag vill fira fyra år, så in på sitt femte år. Då. Allt detta tack vare dig, du som lyssnar. Har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i? Låt som de sjunger någonting helt annat än vad de sjunger egentligen. Då skickar du in den via DM till Energy Morgons Instagram och så synar Basse, Sofia och Annie Stånd och ser om de hör samma sak. Och i veckan som gick, aktuellare än på väldigt länge, i fokus Michael Jackson.
1: Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger, hoppsan sa!
2: Hoppsan sa!
1: Som man kan säga ibland när man trillar, hoppsan sa! Dra av sig med svenska, hoppsan sa! Ska vi lyssna in om vi hör det? Då kör vi!
2: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle ha sagt. Hopsansa.
1: Ja, exakt.
2: Ja, jo, du kämpar det.
3: Hopsansa.
2: Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg tjej och bara

0: kassavalvet på Energy.
1: 512 630 kronor. Det är en summa som gör skillnad. Det kan landa i din plånbok, men då måste du först sms-ordet VINN till 72104 och ha koll på just den exakta vinstsumman. 512 630 kronor. SMS kostar 19 kronor och du måste vara över 18 för att vara med och tävla. Lycka till! Yeah.

kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Tjuvjakt tillsammans med Fanny Von där, 1000 spänn. Och en del av Tjuvjakt är ju Sofia Wistams son Kid Eriksson. Han gästar faktiskt Energy Morgon i veckan som kommer. Och ett litet soloprojekt på gång där. Och så ska vi nog nysta lite i deras relation också, Kid och Sofias. Mycket som händer i Energy Morgon nästa vecka. Sen kommer ju KDs partiledare Ebba Busch också på besök. Vi ska ju ha hit alla partiledarna i Energy Morgon. Så det får du inte missa. Häng med Energy varje vardag med start från 06.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag. Och temperaturer upp mot 16 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Plantis som visar sig vara en väldigt begåvad musikproducent också. Du får han där med Feeling Myself och plats nummer 29. Där har inte hänt så mycket från förra veckan. Vi hittar

Lopez och David Guetta med Save Me Tonight som vi hittar på plats nummer 23. Ingenting nytt under solen när vi kommer till plats nummer 22. Ray, hon letar vidare efter sin husband.

0: Imorgon står han på scenen i Energy Morgons vårspelning New Kid med Hurricane som vi hittar på plats nummer 21 i Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig när vi har skottat av den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista. Vi måste gå och fylla på strupen med någonting lämpligt och fuktigt, känner jag. Min kaffekopp är slut. Föreslår att du gör någonting liknande. Och så möter vi här en liten stund och tar oss an plats nummer 20.
1: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik

3 placeringen är för Harry Styles och hans amerikanska Girls som hittar på plats nummer 19 denna vecka. Plats nummer 18 då, där är det oförändrat från förra veckan, låten vi känner igen från K-pop Demon Hunters på Netflix, Hunter X med Golden.

halvvägs in i denna veckas drabbning av Energy Top 30 så konstaterar vi att Kygo, han tappar en placering från förra veckan med Save My Love som vi hittar på plats nummer 16. Splittar listan på mitten då, det gör grabbarna i Smash Into Pieces med sin melodänga Hollow som faktiskt denna vecka klättrar två placeringar i Energy

0: Oförändrat på plats nummer 14 är Energy Top 30 även denna vecka. Hittar vi Agnes där med sitt ego. Och alldeles strax så ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gärn i studion. Bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1997. Ett fint musikår det. Och så ska vi givetvis fortsätta ta placeringar i Energy Top 30. Plats nummer 13 på tur snart.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag. Och temperaturer upp mot 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: Jag make some more noise. Welcome.
4: Get ready to party.
2: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
3: Oh, with the show.
1: Plats nummer 13 står på tur att avhandlas i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Men innan vi kommer dit så släpper vi in vår Energy DJ Kristina Gärn i studion, klippt och klistrat med låtar ännu en gång och fått ihop en Energy Hit Story Throwback Mix. Och året som står i fokus är 1990.

Sash Encore. Så säger man, ja. Får avsluta Energy Hit Story Throwback Mix, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gärn och Energy DJ. Året i fokus var alltså 1997. Och vi är nu framme vid plats nummer 13 i Energy Top 30, och en låt som faktiskt har samplat en låt som inte är helt olik Sash Encore faktiskt. Men det är Faithless med Insomnia som är originalet, men det är lite samma vibe. Med Bebe Rexhas New Religion som vi hittar på plats nummer 13, hoppar hela 7 placeringar denna vecka.

Dagens första Alex Warren-låt hittar vi på plats nummer 11 i Energy Top 30. Klättrar en placering gör han med Ordinary. Och jag säger så för att jag misstänker att han har en låt till som är lite högre upp på listan. Vi får se hur högt upp på listan. Det blev en andra plats förra veckan för han med Fever Dream. Och vi får helt enkelt se var han landar idag. Det är inte så långt bort tills vi är där. Men nu på plats nummer 10. Här kommer 18's Iconic.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant, eller som felhörningen som var i veckan som gick i Energy Morgon, Superlimousin med dig. Det var, det hade också varit en låt, så att säga. Plats nummer 8 i alla fall för tjejerna. Denna vecka tappar två placeringar, gör de faktiskt. Topp 7 på ingång, det börjar dra ihop sig här. Snart har vi svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det är bara att hänga med.

för Taylor Swift med Opa Light som landar på en fin, fin sjätte plats i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Försök stå still till Bruno.

bronspeng även denna vecka för grabbarna i Medina med Viva l'amour som hittar på plats nummer 3. Alltså även denna vecka. Plats nummer 2 däremot, håll i hatten, hoppsan Kerstin, där hittar vi ingen mindre än Felicia.

platsen i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, gör hon efter att i stort sett ha prenumererat på den sedan någon vecka eller två innan Mello-finalen där. Det är några veckor i rad som hon har stått där som härskarinna på täppan. Men inte idag alltså. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot om en liten, liten stund. Du ska få ge dig till tåls lite grann innan du får veta vem det är. Och så ska vi släppa in vår Energy DJ Kristina Gern också, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Och året i fokus nu är 2007.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och mellersta Sverige med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Och störst chans till sol, det blir det i södra Sverige idag. Och temperaturer upp mot 16 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome. Energy.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Inte långt borta nu innan vi har svaret på frågan som hänger och dinglar på allas läppar runt om i Sverige. Vilken låt är den hetaste i landet just nu? Och vi har en ny etta att se fram emot. Du får veta vem. Direkt efter att Christina Gern, vår Energy DJ, bjudit på Energy Hit Story Throwback Mix. Året som är i fokus nu är gyllene musikåret 2000.

0: Så ska en slipsten dras. Kristina Gärn, vår Energy DJ, har klippt och klistrat ihop den där Energy Hit Story throwback-mixen från 2001. Men nu, vägs ände, dags att dela ut guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Mina damer och herrar, den hetaste låten i landet just nu, etta i Energy Top 30 och herre på täppan, Alex Warren med Fever Dream.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är Paul Halka som tar över nu och jag hoppas att jag kommer med soligt väder den här söndags eftermiddagen. För det är ju sommarhelg på Energy. Extra många sommarlåtar. Vi har Lana, Vamos a la Playa, Raymond och Maria med tröjan låten om du kommer ihåg. Kimberly med Eternity och här är vi Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Ja, det är inte långt kvar nu, bara veckor tills några av oss i alla fall får smaka på den där midnattssolen som Sara Larsson berättade om i den här låten. Och det här kan ju faktiskt bli en riktig sommarhit nere på kontinenten. Det går bra för Sara Larsson just nu. Söndags eftermiddag, Paul Hauka har tagit över på radion strax med Kimberly Eternity. Och så blir det fler sommarlåtar. Vi har Lona med Vamos a la Playa. För det är ju en sommarhelg här på Energy. Så här lät det i fredags.
1: Hejsan, tredje gången gällt hoppas jag. Det var Camilla.
0: Hej Camilla, du har ju ringt som bara den här alltså. Var någonstans i Sverige är du?
1: I Jämtland.
0: I Jämtland och ja, det var du som skulle, eller hade hämtat glasögon va?
1: Det är till barnen, de behöver uppgradering. De har vuxit ur sina gamla.
0: Och ja, ibland har man ju turen med sig. Alltså det gäller att vara lite enträgen för att det är du som tar hem det här. Du är samtal 7.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Hörde du ungar? Det är samtal 7. Jag hoppas jag vinner något.
0: Ja. Ja, 10 000 spänn plockar du.
1: Nej, shit. Oh, oj, oj, oj.
0: 10 000 spänn från oss här på Energy tillsammans med Clear Casino, bara för att du hörde den där lilla signalen.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, vad gör man för 10 000 då?
1: Ja, vi kommer åka iväg på en liten camping tänkte vi.
0: Ja, ja.
1: Så ja.
0: Och bränna pengar höll jag på att säga, på camping.
1: Ja, bränna pengar.
0: Ja.
1: Och jag är skakig.
0: Så får du ha det så bra. Hälsa barnen.
1: Ja, men detsamma. Det ska jag göra. Gud vad glad jag är.
0: Ha det fint. Hej hej.
1: Ha det. Trevlig här. Hej.

0: Det är Kesha som är ute i sociala medier. Eller så är det klockan som klämtar dig. Kanske både åka TikTok på Energy. Det är sommarhelg. Jag hoppas att solen strålar och träffar din näsa den här söndags eftermiddagen. Håll Hauka finns här. Vi har Smash It The Pieces med Hålla om en stund. Och Sara Larssons nya somriga samarbete med Shakira. Det blir Euro Summer Girls Trip. Det låter faktiskt väldigt bra om det här. Du ska få höra om en liten stund. Sara Larsson och Shakira i samarbete. Men först.
1: Hej Emma.
0: Hej Emma i Västerås, eller hur?
1: Jajamän.
0: Hej, det här är Paul Hauka från Energy. Du har ju hört av dig till mig på nrj.se. Och ja, men till en början, du har haft det intensivt här, du och maken, va?
1: Ja, men precis, min sambo.
0: Du och din sambo har haft det intensivt här under våren.
1: Ja, vi har knappt träffat varandra.
0: Är det så? Har ni så mycket jobb att göra?
1: Ja, det har varit väldigt mycket. När jag har varit borta så har han varit hemma och tvärtom.
0: Men nu har du legat steget före och du har liksom redan bokat en Stockholmshelg, har jag förstått.
1: Ja, men precis.
0: Det är som att du liksom redan hade räknat med det här, att du skulle plocka hem de här biljetterna.
1: Jag hade väl hoppats om inte annat, så får man väl göra något annat i Stockholm, tänker
0: jag. Ja. Men det var det jag tänkt, för att ja, men du har två biljetter till Energy Morgons vårspelning.
1: Nej, men gud vad roligt!
0: Så att Emma, du och sambon får komma till vår takterrass här uppe på Energy och vara med om ett väldigt intimt framträdande med Gresula, Kimberly och New Kid på scen.
1: Men gud vad roligt!
0: Det lovar jag att det kommer det bli. Så ta med dig härligt humör, så bjuder jag förhoppningsvis på solsken.
1: Ja, men härligt, det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Och ha en härlig helg i Stockholm.
1: Ja, men tack snälla.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag vet att det har kommit lite skurar, men nu ser det ut att klarna upp och

0: delar av Sverige har riktigt goda solchanser här under söndags eftermiddagen. Mellan 10 och 15 plusgrader.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag vill räkna kallt med solsken den här söndags eftermiddagen. Det är nämligen en sommarhelg på Energy och Paul Hauke på radio. Det blir sommarlåtar. Gresula med Här för mig, Clint Bandit med Symphony och Alex Warrens nya vårlåt Fever Dream. Men först det här nya samarbetet, Sara Larsson och Shakira. It's new
0: music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Och det finns de som skulle bli förolämpade att bli kallade för blåögd. Molly Sandén, hon har slagit mynt av det i alla fall. Jag blir Molly och blåögd på Energy på söndags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är här. Jag vet att några har klagat över att det har varit blött här under långhelgen. I nästa vecka blir det mer sol. Det ser faktiskt riktigt lovande ut. När vi är tillbaka på jobbet och i plugget så blir det mer solsken. Så att våren är här nu. Ja, det är kanske till och med en försmak på sommaren här nu kommande dagar. Mer sol på ingång. Strax blir det Clean Bandit Symphony. Vi har Gresula här för mig. Och här är Alex Warrens nya vårhit. Fever Dream på Energy. How did

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, det är redan på fredag vi ska öppna kassavalvet. Här finns 512 630 kronor som jag gärna skulle vilja öronmärka med ditt namn. 512 630 som du kan vinna om du skickar vinn till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år.

0: Taylor Swift på NRD på söndags eftermiddagen, och det är Paul Hauka som är med. Strax har vi 18s Iconic. Felicia blir det också, och Gresola, han gör ju Här för mig, men hela Gresola är med nästa vecka på NRD morgons vårspelning. Jag tror att vi fortfarande har lite biljetter om du går in på nrj.se. Sen har vi också pengar, vi snackar cash här, alltså 10 000 spänn. Så här lät det för några dagar sedan.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem är du?
1: Amanda heter jag.
0: Hej Amanda, vad händer hos dig? Skiner solen?
1: Den skiner väldigt bra här.
0: Jaha, vad bra. Det är en bra början på långhelgen. Du har ju hört den här signalen.
1: Ja, det har jag.
0: Vårklirret kallar vi det här för. Och ja, men det är ju vi på Energy som är Clear Casino. Ger dig chansen att vinna 10 000 spänn varje dag. Och vet du vad, Amanda? Du är samtal nummer 7.
1: Åh herregud, vilken jävla tur.
0: Ja, det är liksom din lyckodag idag. 10 000 spänn.
1: Jo, det kan man säga.
0: 10 lax är dina. Vad händer för de här pengarna då? Vad ska du göra för roligt?
1: Jag tror jag och barnen ska äta något riktigt gott. Och sen ska jag nog lägga undan lite pengar till semestern också.
0: Just det, en liten semesterresa. Var ska ni åka då, eller vad ska ni göra?
1: Nej, men det blir väl någon hyra någon stuga eller något någonstans i kusten eller något.
0: Då har du nytta av de där 10 000 kronorna.
1: Det lär jag ha.
0: Du, då får du njuta av det härliga och ha en härlig långhelg.
1: Det ska jag ha, tack detsamma.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Ja, tack, hej då.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns. Mm.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Men jag vet att det är tidigaste laget, men vi har faktiskt tjuvstartat redan här med våra sommarhelger på Energy. Söndags eftermiddag, Paul Hawkeye på radion, strax blir det Bella Kane, ja, I love it, I love it, I love it. Och New Kid med Hurricane, det kommer han köra nästa vecka på Energy morgons sommarspelning. Först har vi

Martin och Shellback, de är delansvariga för den här megahitten Open Night, Taylor Swift på Energy här på söndags eftermiddag. Strax blir det New Music Hit Mix, nytt från Bella K, nytt från New Kid och nytt från BB Rexa. Om några minuter, New Music Hit Mix. Det här är Dice, Cake by the Ocean.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

kommer och spelar i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Jag blir Faithless plus BB Rexha. New Religion, Sist i Energy, New Music Hitmix, där vi också hörde New Kid med Hurricane, även om jag också tycker mig höra att han sjunger Purple Rain. Och så Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Tamer, Sara Larsson på Energy på söndags eftermiddagen. Sommarhelg är det också. Alltså det är sommarhelg här på Energy. Det är extra många sommarlåtar som vi spelar. Sen om du har sommarväder eller inte, det är liksom en annan femma. Hänger du kvar med mig så har vi Kelly Rowland med David Guetta om en stund. Justin Timberlake med Senorita blir det också. Och så har ju jag 10 000 spänn som du kan ta hemma på eftermiddagarna. Så här lät det för ett par dagar sedan.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem är du?
1: Pratar med Linda.
0: Hej Linda, var finns du på kartan?
1: I Haninge just nu, i en biltvätt.
0: Jaha, är det så här det snurrar just nu?
1: Ja, och den åker automatiskt. Det är som att på sjön ungefär, vidrigt.
0: Du, om du vinner 10 000 spänn, vad gör du förutom att tvätta bilen en gång till?
1: Du, då tar jag nog en liten minisemester faktiskt. Mm. Åker till land och tar det lite lugnt.
0: Vadå alltså landet inom landet? Du
1: landet
0: åker inte
1: ut. Landet.
0: Du åker inte utomlands.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Är det så? Vadå
1: ja,
0: då?
1: Nej, det räcker att åka till Småland.
0: Jaha, det är Småland är bättre än Spanien eller Thailand eller vad det nu
1: just
0: kan.
1: Just nu absolut.
0: Okej. Men du, då ska jag hålla mig kortfattat här. Du är samtal nummer 7 så det är 10 lax som är dina.
1: Nej, du skämtar.
0: Nej, det är du. Det är du som tar hem det här. Tillsammans med Clear Casino är det ju vi här på Energy som ger dig 10 lax.
1: Det var det sjukaste.
0: Det var det.
1: Det var det. Åh shit.
0: Vad investerar du i där i landet då, i Småland?
1: Vi har precis byggt ett nytt hus på sidan om. Så att nu lägger vi tak och vi ska inreda inne. Vi har hållit på här nästan 2 år. Det finns säkert lite fack att stoppa dem i
0: ja,
1: där
0: men
1: också.
0: Det förstår jag.
1: Det är helt sjukt just nu. Jag måste gå i bilen.
0: Så sen ska ni lycka till här. Ha en härlig sommar då i Småland. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag vet, vi är tidigt ute, det är tidigaste laget, men det är också solsken över Sverige och det är en sommarhelg på Energy. Paul Hauke på radion, det blir solskenslåtar, Calvin Harris med Summer och Kimberly Eternity om en stund och så Occhi di Amore, Veronica Maggio. Vi börjar med det här nya samarbetet.

0: Det är Victor Lixell som står och kisar när han kollar upp mot natthimlen.
1: När det är solsken här utanför mitt fönster i alla fall. Det blir mer sol i nästa vecka. Vi håller kvar helgkänslan. Redan imorgon här på Energy. Vi låtsas att det är mer långhelg. Men det är mixmåndag. Extra många mixar om du lyssnar imorgon. Det blir det fler sommarlåtar här. För det är ju sommar här på Energy. Kevin Harris med Summer om en stund. Vi har Kimberly med Eternity. Och Veronica Maggio gör Occhi di Amore. Jodå, alldeles strax. Då släcker vi ljuset med Just Stay på Energy.

0: on the road.
1: Kassavalvet på Energy.
2: Jag vet att det är många som behöver lite extra pengar här lagom till sommaren. 512 630 kronor kan bli dina. Om du skriver upp och memorerar summan 512 630 kronor. Skicka VIN till 72104. Så är du med och tävlar. 19 kronor per sms kostar det här som vanligt.
3: Hej, det här är Molly Sandén.
4: För jag kan hålla mig, hålla mig, hålla mig.
3: 75 minuters musik.

0: något av form av religiös känsla. Nu är vi högt där uppe bland månen. Ed Sheeran på Energy här på söndags eftermiddagen. Solen skiner över stora delar av Sverige och det blir faktiskt mer sol i nästa vecka, kanske redan imorgon. Så om man nu skulle bli glad av det om man är tillbaka på jobbet eller i plugget imorgon, men det blir mer vår sol i nästa vecka, det kan jag i alla fall säga. Nu alldeles strax så har vi Robin Schultz, vi har Alex Warren med Fever Dream och Kimberly Eternity. Så här lät det i fredags.
1: Hejsan, tredje gången gällt hoppas jag. Det var Camilla.
0: Hej Camilla, du har ju ringt som bara den här alltså. Var någonstans i Sverige är du?
1: I Jämtland.
0: I Jämtland och ja, det var du som skulle, eller hade hämtat glasögon va?
1: Det är till barnen, de behöver uppgradering. De har vuxit ur sina gamla.
0: Och ja, ibland har man ju turen med sig. Alltså, det gäller att vara lite enträgen för att det är du som tar hem det här. Du är samtal 7.
1: Är det sant? Ja. Wow! Hörde du ungar? Det är samtal 7! Jag hoppas jag vinner något.
0: Ja. Ja, 10 000 spänn plockar du.
1: Nej, shit! Oj, oj, oj.
0: 10 000 spänn från oss här på Energy tillsammans med Clear Casino, bara för att du hörde den där lilla signalen.
1: Ja! Men vad härligt!
0: Ja, vad gör man för 10 000 då?
1: Ja, vi kommer åka iväg på en liten camping tänkte vi.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Och bränna pengar höll jag på att
1: säga,
0: på camping.
1: Bränna pengar. Ja. Och jag är lite skakig.
0: Så får du ha det så bra. Hälsa barnen.
1: Ja, men detsamma. Det ska jag göra. Gud vad glad jag är.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Ha det trevligt här. Hej.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: förlänga söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy? Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 000.

0: mycket förlänger din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag.
0: Energy musik som gör dig glad.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: tjej.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.
3: Bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
3: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. For the lady.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy-bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy-hit.

Benjamin ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.

0: Phoenix.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
2: Du är rädd att den
0: nu, mixen

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: imorgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

Tjena allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes are-

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad.
4: Here we go. New music right now.